הסוס? שתקסטר פריה חשמל, שתקסטר פריה בלעל מרת שכוח, שתקסטר שוארה כמה כצ'רי חסוס, אורה בייסה, אורה בייסה. אוי,